0: KMC Internacional Radio.
1: Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai, noten haTorah.
2: مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، جان من تشنه وجود توست.